0: Jesu. Na me mama se ne buka nyaja fi so. Na o shefo. Na o di ne ne butu fo. Na o shamba se na ye su ne be bi. E ka se ba ki ni sa ka re. Kono fo po fo. E ba se mi ka to me bi o ti mi bi ara. O ni se nyame ba ku pe
1: 104.5.
0: Nyame ba ku pe ne tu mi ne su da.